Yuminhong muallimga rahmat. U vaqtda ishlangan bir kino bor. Ismi Junguluq sheriklar. Yozuvchilik yo'lida mening bir sherkim bor. U Zhang Shaoai. U bo'lmasa, hozirgacha yoza olmasligim mumkin edi. Bu mening 2016 yil 4 ayda 10 navbatlik Jungu yozuvchilar tizimligi sahnasida yillik iste'dodli yosh yozuvchi bo'lib mukofotlangan chegimda aytgan so'zlarim. Shundaqla, mening Shaoai'ga tunji qitim ommaviy so'rinda rahmat aytishim. Adam hayotida turli qismatlarga yo'liqib turdi ekan, ammo tasodifiy fursatda shundoq birini uchirtib qolasiz-da, shuningdan e'tiboran hayotingiz o'zgaradi. Men qumliqda qal'a silib atgan g'oyib izimchi. Mening samimiyligim va qizg'inligimni orqamda untinsiz madadkor bo'lib atgan odamlardan ayirib qarag'ilib bo'lmaydi. Qamchi kabi sabdoshlarim tingirqab qolganimda orqamdan ishtirib, xudimni bilmay qolganimda sagitib turdi. Har qanday vaqtda o'zimning xohishi bo'yicha qal'ani qayta silishimni ig'rom edi. Dal aksicha, mening g'oyib parastligimni untinsiz, uzil-kesil qat'iylik bilan qo'lladi.

Salam dostlar, Konu Dostonlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Qadirlik dostum, tümür tumşuqning nimishqa daraxtni choqidganligini bilamsiz? Tümür tumşuq daraxtlarda yashaydi. O daraxtlarga yoshirilgan hasharat va hasharat lichinkalarini yeyish uchun daraxtlarni choqilaydi. Shunga uning tan tuzilishi buningga moslashgan. Tümür tumşuqning tumşuqi uzun ham tuz bo'lib, xuddi bigizga o'xshaydi. U bu qattiq tumşuqi bilan daraxt qovzoqlari va g'olini teshalaydi. Teshishdan burun tömür tumşuq avval tumşuqi bilan daraxtni chekib boqadi. Chiqqan ovozga asosan daraxt qo'lida qurut bor yo'qligini hukm qiladi. Mubodo bo'lsa, u daraxt qovzig'ini tumşuqi bilan tashgandan keyin inchika uzun tilni qurut bor tushga tiqadi. Uning tilining uchida qisqa ilmiki bo'lib qurtlarni ilib chiqara oladi. Ziyondosh qurtlarni topganda tömür tumşuqning eg'izi bilan tumşuqi 90 gradusga yaqin bo'lgan asl qiladi. U tumşuqi bilan daraxt qo'lini kuchab cho'qilaydi. Ko'rsatishlarga asoslanganda tömür tumşuq daraxtni kunda oz deganda 5-600 qitim cho'qilaydi ekan. Mushundoq ko'p qitim cho'qilash jarayonida tömür tumşuqning beshi nihoyatda qattiq silkinadi. Shundaqdimi, nimishqa uning miyasi silkinib ketmaydi? Anatomiya olimlari tömür tumşuqning beshini yerib tekshirgandan keyin buning sirini ochdi. Aslida tömür tumşuq yengil ham liq qavalliq bosh sunkiga yetishgan. Bosh sunkining ichki qavatida yana bir qavat mazmut miya sirtqi pardasi bo'lib, uning bilan miyasi orasida bir tor bo'shliq bor. Bu bo'shliq tavrinishni pasaytiradi. Tömür tumşuqning miyasining to'g'ri kesimi yuzdan qaraganda, uning miya to'qilmasi nihoyatda zich bo'lib ekan. Tömür tumşuqning bundaq ko'p qavatlik tavrinishdan saqlaguvchi qurilmasiga yana uning beshining ichki tarafidagi kuchlik muskullarni qo'shganda tavrinishni yo'qotish roli texnik kuchaydi. Tömür tumshuqda mushundoq alohida tavrinishdan saqlaguvchi qurilma va qo'shimcha sistema bo'lganligidan u daraxtlarni xotirjam cho'qilaydi. Mening silkinishdan andish qilmasimi bo'ladi. Bizning hozirgi binokarlik ishchilarimizning beshig'i kiyib olgan bexatarlik qalpig'ini olimlar tömür tumshuqning silkinishdan saqlaguvchi alohida qurilmasidan ulgi ilib laylab chiqqan. Tömür tumşuqning tırnaqlarımı başqa quşlarnikiga o'xshamaydi. İşki barmoqqa aldığa, işki barmoqqa keyiniga egilgan. Putining uchida yana o'tkir ilmak tırnaq o'sadi. Shunga u daraxt qo'lini mahkam tutib tura oladi. Uning puti qisqa ham to'n bo'lib, badanni tirab tura oladi. Tömür tumşuqning quyruqi shinasman bo'lib, quyruqining ustidagi paylar qattiq ham elastik. U daraxtga yamashgan yoki daraxtni cho'qilganda, quyruq uchi daraxt qo'liga chaplashib, tirash rolini o'ynab, badanini daraxtga tiraydigan 3-chi nuqtaga aylangan. Tömür tumşuqning ko'krak sunki ayrılıp turdi. O'zaro birlashmaydi. Shunga gavdasining harakatchanligi nihoyat kuchli bo'ladi. Badanidagi bu xil alohida qurilmalar tömür tumşuqni daraxt qo'lida tik holatda muqimlashtirgan va to'shik teshalaydigan qilgan. Shuningdek, uni daraxt qo'lini bo'ylab yuqoriga tez yamishish yoki keyingi o'ngishliq yinish iqtidoriga ega qilgan.

0: qo'rqib qo'ydirganda badani ko'yib yaralansa, huquqni qanday qo'g'dash kerak? Bu vaqtki mazmun dehqonlarga bo'lsin.
1: Lonqa qo'ydirganda badani ko'yib yaralansa, huquqni qanday qo'g'dash kerak? Bir qatim moli lonqa qo'ydirganda do'kondagilarning mashg'ulotiki xatoligi sababidan molining dumbisi kuyib yaralandi. Doktorxonaga berib davolangandan keyin uning dumbisida ko'rimsiz tatuq qoldi. Bu ish molining badaniga azob paydo qilib qolmasdan xizmatiga mo zo'r ta'sir paydo qildi. Bu ishning javobgarligiga do'kondagilar to'liq mas'ul bo'lganligi uchun do'kondagi xizmatchilar molini vaqtida doktorxonaga apardi hamda davolash xarajati, yotoq xarajatini to'ladi. Biroq molining badanida roshan tatuq qolganligi uchun doktorxonada davomli davolanib, tatuqni yo'qotishga to'g'ri keladi. Uning ustiga hozirgi bosqichda u kiyim modelli xizmatini davomlashtirishga amalsiz qolganligi uchun mol-mulk manfaatimi zo'r ziyonga uchirdi. Shuning bilan Wang Shaochang nevri singlisi Moli bilan birlikda do'kondagilar bilan maslahatlashib, do'kondagilardan tatuq yo'qotish xarajati va ish taxli pulini to'lab berishni talab qildi. Biroq do'kondagilar uning tatuqni yo'qotish xarajatini

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadamki yoqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa Tusanjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: Oddiy bel asrash usuli qarlig'ochning uchqan oldini dorash. Bel bilan dumba xizmatchilar eng oson zaxmlantirib oldigan o'rinlarning biri. Bulukmi o'tirganda bel eng kuch sarf qiladi. Chunki badandagi barliq kuch belda bo'ladi. Vaqt o'zargan sari bel og'riydi. Hatto bel orliq taxtisi pultib chiqadi. Jungo tibabati fanlar shoyani Wangjing doktorxonasi umurtqa so'ngak kasalliklari bo'limining mudir vrachi Yuje sog'lomlik vaqt jurnalida maqola e'lon qilib, odatdagi bel og'rig'iga qarta uyda kichik qarlig'och harakatini ishlab bersa bo'ladi degan. Bu harakatda dum yetib, ikki bilakni badanning ikki tarafiga qo'yib, ikki putni tuz so'zib, ondan bosh, qo'l va putni kuchab yuqoriga ko'tarib, jaynak va tiz bo'g'imini boshdan oxir tuz so'zib, xuddi qarlig'ochdek holatga keltirsa bo'ladi. Asta suratda davomlashtirib, eng yuqori o'rinda 3 sekunddan 5 sekundgacha saqlash, 5 qitimdan 10 qitimgacha takrorlash, cheniqish sejilligiga agishib, vaqtni tadriji oshirsa bo'ladi.
1: Birodar, siz bu bexatarlik qolpig'i nemish kiyolmay toksiklik kesib qo'ysangiz.
2: Issiqda buningga toz ko'nalmadim.
1: Bu bexatarlik uchun emasmi?
2: Ek avarchilik ekan deb-chu, chechimni bayli yasab qantdim. Buni kelsam chechimni besib buzaydi degan.
1: Ay, chach arqanch pechat bo'lsa-mo, vaqqa chiqqanda boshni qo'g'day olmaydi. Ammo bexatarlik qoldiqqa altlik paytda sizni ajallik zaxmda saqlab qoldi emasmi? O'ylab bering-a, qaysi bakrak avarchilik?
2: To'g'ri, bexatarlik muhim. Toksiklik menganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushirin xavfni azaytadi.
3: Toksiklik menganda bexatarlik qalpoqini to'g'ri kiyibdim. Bexatarlik qalpoqi sizni qo'g'daydi.
0: Şey, adam bedenidagi eng muhim hazm qilish a'zolarining biri bo'lib, ko'p qismi qorsoq bo'shlig'ining o'tira tuyan qismiga joylashgan. Kishilar egiz orqali qabul qilgan barliq yemakliklar uchay yo'lda tartib bo'yicha inchki uchay, ya'ni 12 barmoq uchay, ochiq uchay va yonpash uchaydan iborat 3 qismga bo'linadi. Undan cho'ng uchay, ya'ni soqur uchay, sazon simon uchay, bo'g'moq uchay, tuz uchay va maqat nayichisidan iborat 5 qismga bo'linadi. Yuqorqi mushu 2 xil uchay orqali parchalanadi, hazm qilinadi va sumirildi. Ishib qolgan qoldiqlar cho'ng tarat orqali chiqib ketadi. Odam badani ehtiyojlik bo'lgan oziq-ovqat moddalar va suv badanga qabul qilinadi. Undaqda siz odamning uchay yo'lining qanchalik uzun ekanligini bilamsiz? Quramiga yetganlarning kichik uchay bilan cho'ng uchayini qo'shganda uzunligi 7-8 metr bo'lib, odam bo'yi egizligining 4 tassiga to'g'ri keladi. Bundaq uzun ham yumshoq uchay qanday qilib qosoq bo'shlig'iga patadi? Yemaklarni parchalash, hazm qilish va sumirish jarayonida uchay to'lg'inishga, siqilishga uchursa bo'lmaydi. Bu haqiqatan qiyin ish. Elimi yaxshi odam badanidagi oqsil noyit mas'uliyatchanlik bilan bu jarayonlarni o'ngishlik tamomlashga yordamda bo'ladi. Insonlar to'ralmi yetilishining dastlabki mazgilda uchay yo'li faqat oshqozon tufakchisi, ya'ni oshqozonning dastlabki mazgili bilan tutishadigan tuz nayichi hisoblanadi. Uchayning tez suratda uzirishiga agishib, qosoq bo'shliqidagi chaklik bo'shliqdan muvofiq foydalanish uchun faqat tadrijiy yo'g'iladi. Uning ustiga bu xil yo'g'imashmi qalay muqam bo'lib kelsa bo'lmaydi. Shuning bilan uchay yo'ldagi eng uzun inchki uchay qismi, ya'ni 6 metr atrofida. Xuddi o'simlikning bo'shliqda eslab turgan burmisiman buruchisiga o'xshaydi. Hammasi soat stilkisiga qarshi yo'nalishda aylanib, tadrijiy holda qosoq bo'shliqidagi taxsida o'ng sol, yuqori tuvan burmisiman holatini shakllantirib, bo'g'moq uchayning ishik shakllik ramkasiga agir-bugri o'rilishib, o'ng tuvanki qorsoq bilan bo'g'moq uchayning yonpash soqur uchay, ya'ni yonpash uchayning oxirgi uchi bilan soqur uchayning tutashgan o'rni bilan tutishadi. Inchik uchayning bu xil burmisiman agir-bugri bo'lishi uchayning cho'ng bulunliq agir-bugri bo'lishini unumlik azaytib, oshqozonda asosiy jihatdan hazm qilinib bo'lgan yemaklik bo'tqisining uchaydagi aylanishini ravonlashtirib, yemaklik bo'tqisining uchayning qonuniyatiga agishib, lumildishiga kapolatlik qilib, barliq uchay bo'laklarida osta-osta yakka yo'nalishda takshi suratda ilgirlatadi. Iqis surati ziyoda tez yoki osta bo'lmaydi. Uchayning yemaklikdagi oziq-ovqat moddalar va suv tarkibini to'liq hazm qilib, sumirishiga kapolatlik qiladi. Odam badani qabul qilgan yemaklikning sifati o'zgarsa yoki pokiz bo'lmasa, oshqozon uchay yallug'ini keltirib chiqaradi. Ziyonli moddalarni tez suratda chiqarib o'tish uchun oshqozon jiddiy qisqarib qusishni keltirib chiqaradi. Uchay yo'limi qisqirish harakatining kuchlilik darajasi bilan qitim sonini oshirib, qorsoq og'rish, ich surishni keltirib chiqaradi. Shunga qorsoq og'rish, ich surish garchi odamni noyit biyoram qismi, lekin u odam badanining o'zini qo'g'dash mexanizmi hisoblanadi.
4: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng cho'ng tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
5: Menche uruş.

Qadirlik dostum, tümür tumşuqning nimishqa daraxtni choqqidiganligini bilamsiz? Tümür tumshuq daraxtlarda yashaydi. U daraxtlarga yoshirilgan nasharat va hasharat lichinkalarini yeyish uchun daraxtlarni choqilaydi. Shunga uning tan tuzilishi buningga moslashgan. Tümür tumshuqning tumshuqi uzun ham tuz bo'lib, xuddi bigizga o'xshaydi. U bu qattiq tumshuqi bilan daraxt qovzoqlari va g'olini teshalaydi. Teshishdan burun tümür tumshuq avval tumshuqi bilan daraxtni chekib boqadi. Chiqqan ovozga asosan daraxt qo'lida qurut bor yo'qligi hukm qiladi. Mubodo bo'lsa, u daraxt qovzoqini tumshuqi bilan tashkandan keyin inchika uzun tilni qurut bor tushga tiqadi. Uning tilining uchida qisqa ilmiki bo'lib qurtlarni ilib chiqara oladi. Ziyondosh qurtlarni topganda tümür tumshuqning eg'izi bilan tumshuqi 90 gradusga yaqin bo'lgan asl qiladi. U tumshuqi bilan daraxt qo'lini kuchab cho'qilaydi. Ko'rsatishlarga asoslanganda tümür tumshuq daraxtni kunda oz deganda 5-600 qitim cho'qilaydi ekan. Mushundoq ko'p qitim cho'qilash jarayonida tümür tumshuqning bishi nihoyatda qattiq silkinadi. Shundaqdimi, nimishqa uning miyasi silkinib ketmaydi? Anatomiya olimlari tümür tumshuqning bishini yerib tekshirgandan keyin buning sirini ochdi. Aslida tümür tumshuq yengil ham liq qavalliq bosh sunkiga egishgan. Bosh sunkining ichki qavatida yana bir qavat mazmut miya sirtqi pardasi bo'lib, uning bilan miyasi orasida bir tor bo'shliq bor. Bu bo'shliq tavrinishni pasaytiradi. Tümür tumshuqning miyasining to'g'ri kesimi yuzdan qaraganda, uning miya to'qilmasi nihoyatda zich bo'lib ekan. Tümür tumshuqning bundoq ko'p qavatlik tavrinishdan saqlaguvchi qurilmasiga yana uning beshining ichki tarafidagi kuchlik muskullarni qo'shganda tavrinishni yo'qotish roli texnik kuchaydi. Tümür tumshuqda mushundoq alohida tavrinishdan saqlaguvchi qurilma va qo'shimcha sistema bo'lganligidan u daraxtlarni xotirjam cho'qilaydi. Mening silkinishdan andish qilmasimi bo'ladi. Bizning hozirgi binokarlik ishchilarimizning beshig'i kiyib olgan bexatarlik qalpig'ini olimlar tümür tumshuqning silkinishdan saqlaguvchi alohida qurilmasidan ulgi ilib laylab chiqqan. Tümür tumshuqning tirnoqlarimi boshqa qushlarnikiga o'xshamaydi. Ichki barmoqqa oldiga, ichki barmoqqa keyiniga egilgan. Putining uchida yana o'tkir ilmak tirnoq qo'ysadi. Shunga u daraxt qo'lini mahkam tutib tura oladi. Uning puti qisqa ham to'n bo'lib, badanni tirab tura oladi. Tümür tumshuqning quyrug'i shinasman bo'lib, quyrug'ining ustidagi paylar qattiq ham elastik. U daraxtga yamashgan yoki daraxtni cho'qilganda, quyruq uchi daraxt qo'liga chaplashib, tirash rolini o'ynab, badanini daraxtga tiraydigan 3-chi nuqtaga aylangan. Tümür tumshuqning ko'krak sunki ayrilib turadi, o'zaro birlashmaydi. Shunga gavdasining harakatchanligi nihoyat kuchlik bo'ladi. Badanidagi bu xil alohida qurilmalar tümür tumshuqni daraxt qo'lida tik holatda muqimlashtirgan va to'shik teshalaydigan qilgan. Shuningdek, uni daraxt qo'lini bo'ylab yuqoriga tez yamishish yoki keyingi o'ngishliq yenish iqtidoriga ega qilgan.

Ularning bedenini qonunsiz axtirish qilmishini yurgizgichilar axtilab javobgarlikini ustiga ilishi kerak. Buning qiz do'sti Shaoluning chechini kesib etish qilmishi Shaoluning bedenining bejirimligiga ziyon yetkazib, uning beden huquqiga ziyon yetkazgan. Shaolu Shaotang ustidan xalq sot mahkamasiga da'vo qilib, uningdan munosib axtilab javobgarlikini ustiga ilishni talab qilsa bo'ladi. Jonghua Xalq Jumhuriyetining Axtilab Qonun Dasturi 1003-ci maddasida tabiiy egalar badan huquqiga ega. Tabiiy egalarning badanining bejirim bo'lishi va harakat erkinligini qonun qo'g'daydi. Har qanday tashkilot yoki shaxsning boshqalarning badan huquqiga ziyon selishiga yo'l qo'yilmaydi deyilgan.

0: Ana, ovozingiz bitib qoptig'o.
1: Zukam deb qog'liq qilib bo'ldi. Asrab qolmasin deb sizga demigaydim.
2: Ota-onam bilan bir shaharda turmiz. Ammo kunlab-kunlab vaqtimiz udul kelmaydi.
3: Ota-onamiz bilan tang xushal bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
4: Opa, siz suv o'ynagan vaqtida men surakka ap qo'yay.
3: Uydagilar bilan xushal xoram jam bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
5: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
3: Ota-onamizni sig'inishga vaqtimiz udul kelsin.
2: Dada, ana, biz keldik.
4: Buva, mama.

shug'ullanganda nihoyat aldirash bo'lsa-mu, lekin o'zini xoshal his qiladi. Bugungi kunda Yuanzi yana yangi sortlarni uzluksiz chiqarmoqda. Masalan, meva chevilik qat-qat tort, turmanlik tort degandek. Qo'shimcha kasbdan iborat bu yo'lda Yuanzi borgan seri g'ayratga to'lmoqda. Yuanzi mundaqdiri. Menimcha, ko'pchilik qo'shimcha kasb bilan shug'ullanishni tanlasa, qiyinchilikka taqabul turish tayyorligi bo'lishi kerak. Qo'shimcha kasbni yaxshi qilish oson emas. Yuanzi o'z bilan o'xshash o'ydagi yoshlarga qo'shimcha kasbni tanlagandimi, ehtiyotchan bo'lish taklifini berdi. Qo'shimcha kasb bilan shug'ullanishda muvaffaqiyat qozonish talayga bog'liq emas, balki texnikani bekrak yuqori ko'tarib, qo'shimcha kasbda ko'proq tadqiq qilib sinab baqsa, hamon bir kuni muvaffaqiyat qozonqila bo'ladi, dedi Yuanzi. 30 yaşlıq Xı Yangyang asasi kəsibdən başqa işini nöldən başlab, asta-asta özünün şəxsi taratqı nömrünü açdı. Hazır xeyli namı ba. Ətrafımdakı nurğun dostlar öz taratqı bilən şüğullundu. Kərimimi oxşumaydı, dedi Xı Yangyang. O yanımındaq dedi. Öz taratqıdımı rekabət naid kəskin. Bəzlə öz taratqı qılış çəriyanda qangırap qalıdı. Xı Yangyang özünün belok igisi buluş təcərbistən tən bəhrman boldi. Bu kasbga kirishda eng muhimi ijro qilish. Qandaq o'y bo'lsa shu ishni qilish kerak. Eng yaxshi vaqt mangu dal hozirning o'zi. Bunondan boshqa Xi Yangyang yana mundaq deb qaradi. Agar qo'shimcha kasbda o'z taratqi bilan shug'ullanishni tanlaganda eng yaxshisi o'rinni to'g'ri bekitib, o'zi odatda qizg'idigan sohani tanlash kerak. Bunda qilganda texim uzun davomlashtirilib bo'ladi. Masalan, agar siz kichik balni bek yaxshi ko'rsangiz, ona ballarga munosabatlik turni sinab baqsangiz bo'ldi. Agar karton elementini yaxshi ko'rsangiz, ishni karton turdikilardan boshlasangiz bo'ldi. Men odatda suratga tortish, kiyim setivilish, yiziqchilik va tafakkur qilishni yaxshi ko'raman. Shunga men o'z taratqida ayollarning kiyim-kechak kiyishdiki moslashtirish turini tanladim. O'rin bekitilgandan keyin odatda bu jihatdagi xotira va mazmunlarni ko'proq to'plab, yaxshi mazmunlarni qildigan blogerlarning temasidan foydalansa, o'zining turmushi va tafakkuriga birlashtirib, xotir qoldirib ko'proq sinab baqsa bo'ldi. Keyin asta-asta o'lchamlik mazmunlardan o'rnak olmasimi bo'ladi. Chunki borgan seri o'zi pishiq bo'lib ketadi. Xoyang-yang. Agar bir ishni intan yaxshi ko'rsangiz yoki bu ish sizga g'oyat zo'r qimmat elib kelsa, siz barlik amallar bilan uni tamomlay olasiz deb qaraydi. Men hozir yo'lmanganda, yuyinganda tema tanlash ustida o'ylanaman. Yana mahsulotni suratga olaman, xotira yozaman. Ko'p qism keraksiz ijtimoiy aloqa va ko'ngil ichish vaqtlaridan asosiy jihatdan voz kechdim. Qo'shimcha kasbda o'z taratqi bilan shug'ullansa, ham kirim qila oladigan Әм өзінің өсіп етілішіні үлгір сұралайды екен. 7 үліш зекіне күш білән осасы кәсіпіні қылыш, 3 үліш зекіне күш білән қошымчы кәсіпіні тәрәкі қылдырыш керек. Көп талаш болғанда күлеріміз текімі мәңілік өтіркен, деді Хы Яңян.

yetersiz degi, tasdiqlash shaklimisi va yangilik yaratishni o'zgartishdiki to'siq nuqtada. Amerika Peterson xalqaro iqtisod tadqiqot xonasimi ogohlantirib mundaq dedi. Agar Yevropa ittifoqi yerlik kasblarni qo'g'dash nomi bilan tomojni beji va nazorat qilib boshqurish temi solsa, qisqa muddat ichida qisman kasblarga o'zini o'ngshibilish bo'shlig'i elib kelishi mumkin. Lekin o'tir mazgildan qarganda qo'g'dildigan kasblar aksicha texnika yangilashning ishki harakatlantirish kuchini yo'qotdi. Yevropaning haqiqiy yuzlanishga tegishlik bo'lgani ishki qismidan boshlangan shundoqla ishki qismidila hal qilg'ili bo'ladigan oshu masallar. Jungo Yevropa munosabati 50 necha yillik bo'ron chopqunlik musofini besib o'tdi. Tarixiy taraqqiyot nuqtasidan qaraganda navbatdagi savdo farqi kasb andishisi tonishdagi xatolik faqat yiroq dengiz safaridagi bir mahallik to'lqin. Dunyo andisini cho'nqur tengshash reallik bo'lib qoldi. Hamkorlikni cho'nqurlashtirish ixtiyoriy tanlash bo'lmasdan, balki zarur tanlash. Ansirab igiz tom solgandan oqilani yo'l ochgan tuzik. Biz shuningga ishonamizki, strategiyada o'z oldiga ish ko'rishga intiladigan Yevropa oxiri ideologiya tumanlaridan bo'sib o'tib, jungog'i bo'lgan texmi obyektiv oqilani tunishni shakllantirib, ichib etish taraqqiyot davomida fursatdan tang bahramon bo'lib, o'zaro naf yetkazib, tang foyda ilishni ishga oshirdi.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qanday yoqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

ikkimiz 2-3 yil vaqtni ana shunday ko'ngillik o'tkazdik. Rostin desam, sen bilan eng uzoq vaqt olishibdi men. Biroq, shuni o'ylamagan ekanman. Seni mu do'sting, boshqalarga tanishtirdimmi bilmadim. Sen asta-asta o'zgardin. Va meni bir xil tashlab ketding. Telefon qilsam olmaydi. O'zingmi yo'q, telefoningmi yo'q. Buning bilan ichim bekli siqildi. Bir oycha bo'lganda seni izlab ishxonangga bordim. Egiz bo'yliq, chashlarini senga o'xshash qo'yib atgan chiroyli bir ayol seni chaqirib qo'ydi. Sen yana shundoq mag'rur eding. Bo'ldi, siz qaytib turing. Men ertaga sizni o'zim izlayman. Sen shundoq dedim salom o'rinda. Men ertaga meni izlamasligingdan qo'rqdim. Yoq, Rayhan. Sada nemiş bo'ldi? Menga hozirlada. Dedim men jiddiyishim. Yilq ayol ishxonning oldida jiroqdan bizga qarab turardi. Ayt ko'rsaylik. Ata, meni saqlab turing. Asma. Men qachon sizni aldab baqqan? Ras. Sen bu bir qancha yildan buyon meni bir haqiqatni umidsiz qoldirib baqmagan edi. Atsi kunni aran tush qilib ishdan tushimga sendan telefon keldi. Faqat yoshlik aramgohiga kelsangiz bo'pti ekan. Men darhol mashinamni haydab udul badim. Ayrim xonaga kirsam, tunigungi ayol bilan o'ltiribsan. Ko'ribla hammani tushundim. Sen birdam turib parang orliqida sirtqa chiqib ketsin. Andin u mendan telefon nomerimni so'raydi. Shuning bilan u ayolni menga tanishtirib qo'yib, mendan qutulasan. Yoq, bu har kim mumkin emas. U ayolga sovuqla salom qilib qo'yib o'ltiribdim. Tamoqlarni og'ish parang silishdim. Gapni ko'proq san qilatdim. Ko'zlaringga shuncha talmirsam-u, ko'maskka salatdim. Bir chaqda to'yuqsizlik o'rnidan turib, kechiringlar, hozirlik kirman. Deginingcha chiqib ketdim.

telefonumurunuzu bilishki bo'lamikin? U ayolning ismi Parizat ekan. Ismi jismiga loyiq, Parizatdek chiroyli ekan. Biroq, bulamanga baribir edi. Shundaqdim, adab yuzdan ism kartamni tanladim. U kartani qo'liga oldi. Men uning ko'zlariga ifodasizlik qarab qo'ydim. Asli, avvara bo'lmang demoqchi edim. Biroq, sen kirib qolding. Shu topda, sen bu Parizatning qo'lidagi yashil kartani ko'rdingda, miyqingni kulib qo'ydim. Xayolingizni ham chaqlamang. Endi ayol kishi qaraydigan bo'lsam, Furqat degan ismimni yo'tga aytaman. Dedim senga shu kuni qaytgandan keyin telefonda. Ixtiyoringiz. Dedim sen, yana shundoq parvosiz holatda. Xo'sh emasa.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.